Поки дуап та јур ких 10 лет ние расто као селу, се је Тамборица одлучила да ће лјати свенек организирати једнодневну приредбу. Лјетошњи тамбурашки расток је био 9. Целиндовски тамбураши су се у 36. лети постојања набрали и завјежбали богат репертуар јачак. Код нас можете данас чути извадке овие збирке јачак тамбурице Целиндов. Наставит ћемо наш програм с тако рекуч хитом Целиндов село нам ти мало, кога су написали Рихард Беденик и основач друштва Штефан Кокошић.